سمین سس محترم شکیل فیاض صاحب و کلام پر دیتا ساتھ ہوئی ریو سرنو کلام پسند آلا سندے تھی کوئی اسو پروگرام و وقت ہونو گا موجود ہوں اور نیسی سنالا مٹمی ریو سوٹا سو جکنو پروگرام پسند آلا سگنو پروگرام اچ ایک جی اسی طرف جی گلتی ویلی اس مٹمی ریو سوس مافتیات کوشش نو نا پروگرام اچ موتی جی گیت سی خدمتی حاضر بھی ان سر ڈنگیت موتی جی ست اسلام علیکم

0: أتھ بٲتس سۭتۍ ووت تُہنٛز فرمٲیش پروگرامُک وق اند. دِیو پنٕنِس میزبان رشید نظامی،
1: پروین علی
0: تہٕ معاون بلال احمد وانی یس اجازت. بیٚیس پروگرامس منٛز سپدِ بیٚیہِ ملاقات. خۄدایس حوالہٕ.